brudar, två lurar, två lurar, två brudar, tre snutar, sju glada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit den här rappen har urartat, du kommer på sängen i bytlakan. Hårdhudad, två lurar, två lurar, två brudar, tre snutar, sju glada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit den här rappen har urartat, du kommer på sängen i bytlakan.